0: arvoisat hannoverilaiset ja muunkin kaupunkilaiset.
1: Ja haloo jotain haloo.
0: Mä tempastan teille nyt niitä mielettömät humpat tässä ja sen jälkeen pistetään tätä kaikkia turpaan tuossa pihalla, niin ei jää mitään epäselvyyttä. Red and